0: wonya eno ne ese wodi akwada na ye adwuma eburu na ho oden so na pani baako ye awukwasoe ye ehwa padi ensem so ane mpanimfo na ehye wonsa mpanimfo e wo nom na wodi atudwa se gana ha sei wabode wura esu ebi asombra chee woda so gina mua de nkwada ye adwuma eburu wa ho oden so ti wedi ade se de na aba se afi ya sentire da sa da yi so se enkwada ye de wo kwasumuo no red card Hey, ye yi di atrewo. Panimfo ne se, wo a wo da sa su ni bia die bia no, wo ba ta wo ba ta mbone, uni obi ba so na ti a na se, awudi sa mo a na wudie.
1: E ti minister of labor. Ene partner ta bo ye mo sa da wi ye mpentia e ma ma fo ti se. En kwa na e bi o mo juma ne na ene, en ti bo ta na e ti a se e ko da wu atia. E juma de e den kwa da ye. Se wo assembly se en kwa da me ye da ase. Em se da ase dia e se e bo ko ban. Na nkwada ye de omuye adwumaden a ene man no na ye da ase wo he ye nka se mpa nkwada nje adwuma na mo ye se adwuma a ebo ma ko den so inte ni na ye nkunsia se ye mpa mbofra ene adwumaden de mo mo ye adwuma a emro ba ho den so adwuma a ene omo enfi omo adi expect de be yo ma sam ko ku bi ina so se ma na so nte na se amusu wa na mo ye ne pen perform be kwa ko kasa ama ne hu se ene yedi kan no ye nkonko chini ka kwonne men kasa ade o ye enye o tete afa ko te ate no ni film wa na mu ye se abo ko so mani ma me na no ben ko so mpa ne ente se ba na se o nte afia na pe de mra se no
0: abusiani wopani pitantwi ene wo tufo wo bo dawuro se mata ye enhwe no amfa nkwada nkoku nkwasumuo no e na akyese ne beso a wo buo se akwada wo se wo mane maame na wo so bento amfa ne tuntire se be no norify
2: dabiam se
0: etifaso na bisma kote international labor organization penina wo kosi wanam e wo adwabo yase no no wo so ne de ye ode atoaso ne se enkwada ne o mayi da Ebi a wodi akwada no ye adwuma ne ka wusi o na ye ya breso kora ne na adafom na ya breso hwe na ye soa besepaka wo soa besepaka wo se ne nko na ma breso nko eti lady e ba bi a bre no aduro no nya afi na wodi wodi e ba afi apema he nkora duo wotwe ba ko betoto ne 2026 hu
3: ye peti awareness so na ma fon ye mo fo obi abe hu se e se ye bombo fan hu ban na mbofo so ye de mo ye adwuma den no ye de gyai nti ene no awareness aye ye ene de ye se ye ka chiro mu nyaa ne se nkwala omo ye da achi na adwuma den ani akwala ne nkwafo nkwala ne ye no etimi se omo da achi e de ya ye bebre ye bo mo so ya ene bi e wo kwa unhu ne ne da achi no bo mbofo hu na aye too late na wa sa abofo no ne da achi ebusia bi bebre wo ho a se bi se bi ehia e wo busia no mu da ye timi ehwe mbofo no mo ko enim a omo timi ba e de yi sa ohia no free abusianum e se so we are seeing in any Ghana wofo in particular yan hwe so nemfa ya ba enko so yan hwe so nemma ya mba bibipa no munda yan hwe so nemma nkola ne bi na ombe di ombe ya mpenimpa na asuji aba omanim we na ikutu ka kan pesa mede ma awofo
0: Abusiani a wuti ye ni International Labour Organization penia yesi na wotwe nyina abusumi nyina nkwada ye de wo ye adwuma buru wa ho ode so ne dan ye die eti pani kosi wa nem bisma koti ene wate ne no
4: ene na no aso na ye gina na no pano sia kasaba de besumo no ye die wie Kelta ko toothpaste wose pe bi fachu sen na ema wo homie na efri wo mu ba wo no mu eba no enye kama aho enye hwam ya so do anu ko bi nchen na okwakasa na yachichieti na yachichieti yesa no a na wa wo fa ho agen e na se wo sen so ani betie na ye fita no ye Kelta ko toothpaste e na wo sen no se bia ebubu kaka eremu no eno so do etuase man sankan bi ofie na DBS Industries den so boni mapapa pade DBS na de ma 10% discount was what the tell fatu butum and found in a madodo at all DBS in Timuya or Mamu 10% in Makwe Nebo Yetidum. Na and aye, Uriere Baba Kosa Addison, Bevden Ankasandi, a senior Miad Mochina Kosiada, and a Bevdenu Esi, Mrs. Baba Kosa Addison. baba bako si mami nyame won sira wate nyame nyo kese na omo apomden papa ene enkwatenten wakoma so ade nyi na obo ade manomremu ma o se de wabada ye ne tema na wo bua dodo e yadro ye dodo na obo ade hwesa koma no so nko so sira

0: pa no call
1: ya o ada unim akọ kakara otwa bi o
0: monsa ni
1: ena ya de ye mo han ni se ni hwan hwan ni hwan hwan no so e o de fan ni nkom about we ni so e no so ye de na betum se ye age ye pe e no so ye de na betum Eden like u timi kike si ani a ode eye moma nzu aha mi se aha heat no anu ashi eden na yaji ep want mi amfa bibia anto onyom zo se ana amfo jo mu pio mu kokoya niema niema we chiro ho enu na so uhu ya mi utimi kike si ani a so imagine
2: me
1: ah nti obi ji ni pedia na se niema niema na anu
2: oye
1: na eden na like u timi kike si ani de ba de na uhu ya ma odi ya yaji ep ba
2: yeah undi pa anti mi pull up ari ase street news was ka won wan pull up so
1: sa u pull up no anu se ye de ba de no mpacho
2: ze sken u hu anti mi jiweni so ari ase
1: anti e boni ni pull up
2: yeah
1: e ti ska won hu dia ojiweni
2: anti mi jiweni te de ya waye juma na aska na
1: ti ya anti mi ye ni na se ni ska sa na ya won
2: mo ojiweni pa
1: toma mu jiweni ye mo mu ska okay na 7 is where no so
2: yeah 7 idiot so ari ase won say obia woni dreams wari ase tinu mi dreams ni se yankopo be yam adu mi amenya misika ni mi mato be ka ni be twam seven
1: enu no dream e tuti enyina o dream ni se wa wo be yadu nyu yankopo yankopo mo yadu no atoka
2: se scanner ba e den ye 9 ni ari ari ni nyina o 7
1: ba 7 na na be so
2: uka enu so be koso
1: scanner shi bizian scanner. Okay, talk to the mic.
2: Reggie on this. Your money is Adia, Chia, Tua, Bre, Nanina, Mehua, Butregidi, Bam, Sikani, your friend.